0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno punoletstvo žele Ujak Vlada i Ujna Marija iz Dublja. Porodici Gordanić srećno veselje. Život ti

0: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić, žele ujak Goran i ujn...
1: Sve kako treba.
0: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić, žele ujak Goran i ujna Radica Popović iz Bele Reke,

tvoj život na tvoj život liči. Smijeli se, muzika se svira, jer moj život na tvoj život liči. Nikada se ne zna, gdje i kada, gdje strnje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, želi baba Milena. Porodici Gordanić, srećno veselje.